Nairobi kuko poa tu ama vipi? Hakuna baridi, hakuna joto, hakuna mvua. Yani kuko tu sawa. Weather London, yani weather pineapple kabisa. 12 tayari zimekatika tangu ifike mida saa 12.